0: nostra dottrina, cambiamo l'angelo per tre, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a darmi l'angelo per tre. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Ho che muoia, che trova davanti e sale,
2: Vai. Яке ти красота, тата.
0: Роза бела мені, роза бела мені, я
2: в цьому доволі. І тато будете мати дощ? Дощ?
0: Роза чинна дала страх, як покаре ти добра.
2: А до друге, мота кругля. Так.
0: Роза чинна дала страх, як покаре ти добра.
2: Fazemos quatro banheiros com a mão.